0: en av de viktigste støttespillerne dine som du også takker ofte. En du har skrevet en egen låt til, det kjæresten din.
1: Ja.
0: Eli.
1: Stemmer.
0: Ja. Fortell litt om, altså hvorfor hun en av dine viktigste støttespillere?
1: Hun som holder ut med meg, da, sant? Hun lever med meg, og hun som må ta all dritten da, på en måte. Og så ikke hun et menneske som liksom måtte rose meg for alt det er, og liksom, å, alt er bra, sant? Hun tar ting opp til debatt og litt kritisk på ting, og gjør meg bedre, og ja, jeg synes det veldig kult, sant? Hun ærlig.
0: Så gi tilbakemeldingen når du kommer og skriver nye låter og har konserter og sånn, så gir hun tilbakemelding, ærlige tilbakemeldinger, liksom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nesten litt for ærlig, og da blir jeg litt lei meg, men det er bare sunt å høre sånne ting.
0: Ja, hender det at du blir fornærmet?
1: Ja.
0: Er hun fra Stord, hun
1: nei.
0: Også?
1: Nei, jeg fant henne på Lillehammer.
0: Ja, på musikklinja
1: nei,
0: der, eller?
1: Nei. Hun er Lillehammer by blood, så hun har også bodd der, så jeg fant henne med og tok henne til hovedstaden.
0: Men du sier at hun tar imot all dritten, hva mener du med det?
1: Nei, altså... Da lever med meg da, mot det altså, leve med en artist, det er jo ikke så utrolig lett i hvert fall jeg som er så opphengt og så oppslukt i dette her, er jo ikke det er kanskje ikke hennes drømmescenario. Nei. Sant? Hun skriver mye tekster, og det er mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal det jo være 50-50 da. Så det er jo ikke alltid like lett da. Men så jeg synes hun er flink på å liksom forstå hva liv vi lever nå, og offre litt av privatliv og tid på å la meg få leve av drømmen min, sant? Så da står det veldig mye respekt da.
0: Ja, for hvor mye bortreist er du for eksempel i helgen? Altså, når var sist dere hadde en helg på Farris bad?
1: Oi. Altså i fjor spilte jeg 85-90 shows da. Og nå spiller vi 45 festivaler i sommer, så jeg er jo hjemme vekk fra onsdag til søndag, sant? Men heldigvis, hun kan være med på litt og sånt. Men det er ikke så mye tid, altså. Nei. Det er ikke da. Det er et sånn telefonforhold av og til.
0: Synes du det er plagsomt da, eller får dere det til å funke med avstand?
1: Jeg synes vi klarer det veldig fint, men det er jo et liv, sant? Og hun har liksom... Jeg tror ikke hun har noen venninne hun kan snakke med om det, som kan faktisk leve samme liv, sant? Så det er jo en måte et ensomt liv da, å være
0: artistfrue.
1: Ja. Men jeg synes det går overraskende bra.

0: Du kan jo gjette. Hva tror du programleder og tidligere fotballspiller Mats Hansen skal nå i juni og i sommer?
1: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper. Senegal og Frankrike. Og jeg fikk jo via supporterklubben, og nå fikk jeg se billettene. Jeg fikk til Frankrike-kampen som er rad 2. Så da kom jeg nesten til å stå inne i cornerfeltet, eller 16-meteren da. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koste vil. Og hvis folk urer, det koster.
2: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
1: Nei, jeg vet jo bare billettene. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da kostet det $700 per billett. Så det er vel en, hva er det, 8000 kroner nå? Det er det billigste. Da kjøper du det kostpris. Så det koster jo, så er det vel ikke gratis med opphold der, eller? Så det koster jo penger, da. Jeg har for øvrig 4 billetter til Norge, Irak og Selle. Send meg en melding hvis folk er gira.

0: Denne uka har vi delt ut masse festivalbilletter til både Idyll og Stavernfestivalen, og neste uke fortsetter vi med Festivalkasino. Meld deg på i Lyden av Norge-appen.
1: Vi snurrer ruletten i P5s Festivalkasino.
0: Ruletten snurrer. Da skal vi se, der lander den. Der lander den, vet du. Og Mikael, du skal på ja. Du skal på Idyllfestivalen, du.
2: Ja, så konge.
0: Og du har ikke bare vunnet en billett, du har vunnet to billetter, så du kan ta med deg for eksempel en kjæreste eller en kompis.
2: Herlig, vet du.
0: Herlig.
2: Da blir konge.
0: Nye sjanser til å vinne i ettermiddagen og lunsj.

0: Smith, for jeg spurte nemlig TV-kjendisene under gullruten. Hva ser du på TV akkurat nå?
1: Akkurat nå så jeg rundet jo Harry Hole. Det tror jeg er siste jeg liksom binget av en hel serie.
2: Seriemordere er jeg veldig sjelden.
1: Altså, jeg blir sugt inn ganske tidlig, og så er det umulig å ikke se ferdig når man først er i gang, eller når du først liksom velter inn i en serie, så kommer man seg ikke ut igjen før man har sett den. Så jeg så alt.
3: Jeg har sett Harry Hole, that's it. Jeg ser ikke så mye på TV. Jeg kom på den Lauritsen, sesong 7. Jævla bra sesong.
4: Jeg har sett Harry Hole, ja. Jeg må si, det synes jeg var bra.
5: Jeg har kolikkunge. Ja, så jeg bare ser på Dagsrevyen, ja. Og så legger jeg meg. Det er nitrist.
6: Jeg ser på Dagsrevyen. Og så ser jeg på Tuva og Ronny Lager Hotel. Ser jeg mye på. Hva ser jeg på? Greia er Vidar Lill og alle P4s lyttere. Jeg scroller bare på telefonen. Det er ikke bra, men det har skjedd noe feil. Jeg elsker TV. Men telefonen har overtatt livet mitt som en slags... Jeg vet ikke hva jeg skal si.
7: Jeg føler det er et ultimate beviset på om TV-serien er god i 2026, er om du lar mobilen ligge eller ikke.
6: 100%. Trikset er jo å se en serie som ikke er på engelsk eller norsk, sånn at du må følge med. Og lese teksten. Så prøv å finne en sånn en.
0: Er ikke et dumt tips det fra Silje Nordnes, programleder for Maskorama? For eksempel, min briljante venninne på HBO Max, den er italiensk, da må du følge med på teksten. Kan ikke scrolle. Veldig bra tips. Her er Luke Combs.

0: 11. juni når fotball-VM sparkes I gang I USA. Jeg spurte kjendisene på rød løper.
1: Jeg bor med en mann som veldig glad I fotball, men jeg ikke så veldig interessert, så det kommer nok til å stå på litt, men jeg kommer ikke til å sette meg ned og begynne å følge med.
2: Overhovedet ikke, jeg kommer ikke til å se et minutt. Det må jeg bare si. Jeg skulle ønske jeg kunne glede meg over fotball. Klarer ikke det. Føler ingenting. Det helt tomt.
3: Altså, jeg jo ikke fremmed for arrangement og at folk samler seg og gjør ting. Så jeg jo litt som en sånn møll mot lyset, ikke sant? Når folk samler seg, så ja, bare gi meg oppmøtetid, så kommer jeg.
4: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper. Senegal og Frankrike. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det har jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koste vil. Og hvis folk lurer, det koster.
1: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
4: Nei, jeg vet jo bare billetten. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da kostet det $700 per billett. Så det vel en, det 8000 kroner nå? Det det billigste. Så kjøper du det kostpris. Så det koster jo. Så det vel ikke gratis med opphold der, eller? Så det koster jo penger da.
0: Det bra, Mats Hansen tjener bra, si. Hvis ikke så ikke sikkert han hadde råd til både fotballtur og sommerferie.

0: Vi ikke alene om å ha en tvangstanke eller to, altså. Sjekke ovnen kanskje 9-10 ganger før du går hjemmefra. Å, herregud, skrudde jeg av den kaffemaskinen, eller? Med oss på telefonen denne uka så hadde vi Julie, som har ganske spesifikke tvangstanker om sjokolade.
1: Jeg får jo helt spader når jeg ser de som spiser Quick Lunch spiser en hel, da. Man får jo helt, jeg får helt panikk.
2: Altså at de ikke brekker av på en måte de ulike bitene først?
1: Ja, ja, men man skal jo brekke de av og så spise.
3: Nei, du skal sette den rett på tvers I munnen.
1: Nei, oi, oi, oi. Eller de som spiser Twix-sjokoladen spiser begge pinnene, som en ren vanlig sjokolade. Nei.
2: Jeg liker at du veldig opptatt av den oppdelingen som fabrikken har gjort på forhånd.
3: Ja. Hva ditt syn på tressisen?
1: Det burde ikke vært en tressis I det hele tatt I mitt huet.
0: Men Julie, det sånn at du sier ifra? Si at du og jeg på fjelltur, og så tar jeg frem kvikklunchen og spiser den hel.
1: Jep. Det ikke noe annet svar.
0: Nemlig, og hvordan sier du ifra da?
1: Det en panikk som bare kommer, jeg vet ikke. Det som om det begynner å brenne I et hus, du bare løper og sier ifra.
3: Det akkurat sånn som italienerne, hvis du knekker pastan før du putter den I kjellen.
2: Ja.
3: Jeg gjorde det hjemme, og vennene bare så på, jeg tenkte, hvem har dødd nå? Du knakk pastan! Men Julie, jeg lurer på ting, det lov å spise sjokoladen på kvikklunchen først, så det bare kjeksen igjen?
1: Jeg kan gå med på hvis du brekker det opp som pinner, ja.
0: Ja, nettopp. Ja.

0: inspirert av Petter Pilgaard sin oddetall. Angst, så snakket vi litt om tvangstanker i frokostshowet denne uka. Og med oss på telefon hadde vi Martine.
1: Jeg har en tvangstanke om at ytterdøra, den husker jeg aldri å låse.
0: Ja, nettopp.
1: Så da går jeg da ofte og sjekker at døra er låst etter at ungene har lagt seg. Mm. Og så kom jeg på at hvis han kommer på å si en ting, at han husker han i låsten, så kanskje jeg kommer til å huske det.
0: Ja, så si, fortell oss, hva er det du sier hver gang du låser døra di?
1: Da går jeg og låser den, og så tar jeg håndtaket, og så sier jeg låst, låst, kjempelåst, og da sier jeg. Så da tenker jeg, da er den låst, altså.
0: Så det er jo på en måte et godt tips fra Martine her. Låst, låst, kjempelåst, kan du si til deg selv når du låser døra på kvelden.
2: Ja. Om du blir litt mer vanlig menneske av det, det er jo et annet spørsmål. Takk for praten. Ja. Ha det.

deg du, og riktig god søndag ettermiddag. Det meg en sann glede at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland, skal om kort tid dundre på med Gabri Ponte, David Guetta og Synne Vo. Før det så det Lost Frequencies og Reality.

0: Petter Pilgaard fra frokostshowet på P5 har en imponerende kapasitet. Han kan et og annet om det meste, også klesvask, skal du vite.
1: Og mange har jo lurt på det. Hvor lenge kan egentlig den der klesvasken ligge etter at maskinen er ferdig uten at det begynner å lukte skit? Eller surt da, er det egentlig det som er greia.
2: Tynn linje der, føler jeg, mellom at det bare er sånn, oi, den er helt nyvaska, og sånn, oi, nå lukter jeg litt alkis her inne.
3: Det går innimellom litt for fort, ja. At jeg blir sånn, hæ, allerede? Mm. Satt du akkurat på den vaska jo? Så nå er jeg spent på hva du har å fortelle oss, Petter.
1: Ja, for at ekspertene sier at, hvor lenge tror du da, Martine, at klesvasken kan ligge før det begynner å lukte?
3: Mm.
1: Eller potensielt da, kan begynne å lukte. Det er ikke gitt at du gjør det hver gang, men...
3: 6 timer.
2: Det var veldig lenge.
1: Ja, du var Ken.
2: Jeg tror 6 timer synes jeg hørtes veldig mye ut. Så jeg kommer til å gå for liksom sånn, ja, kanskje 3 da. 2,5 går jeg for.
1: Det er faktisk bare en time, ass.
2: Ja, det er det, ja.
1: Så du må få revve opp av sofaen hvis du ikke skal lukte surt, liksom. Hører du at maskinen er ferdig og sentrifugen har gått, så er det bare å pelle ut. For det er ikke bare det at du kan lukte, men fargen også kan sverte av fra det ene plagget til det andre hvis du har vært dårlig til å sortere.
3: Ja, det
1: blir
3: det.
1: Ja, ikke sant, det ser du. Og så blir det mye mer skrukkete.
3: Ja, for at sånn som typen min, da, han har plutselig fått veldig mange lyseblå bokser og sokker.

Dette er P5, tenkte bare minne på det. Om cirka en times tid så er det klart for P5 topp 40 med hele Norges Christian Hope. Han skal telle ned de 40 heiteste låtene i Kongeriket Norge akkurat nå. Men det er ikke før om en times tid altså, så frem til det så skal du og jeg hygge oss. Så nå skal vi hygge oss sammen med CeeLo Green. CeeLo Green.